0: FM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли дорогі ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти. Буду там.

0: MFM.
1: MFM station.
2: Dance Hit Radio.
3: Do all is the shit love.

Наче ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: You are my son.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

Попит на графічні процесори сьогодні настільки великий, що навіть моделі 5-річної давнини продовжують стрімко дорожчати, але їх все одно розкуповують, тож виходить, що відеокарти можна порівнювати з вином, яке теж з часом тільки дорожчає. Ну і все це на тлі того, що Nvidia не збирається більше знижувати ціни на старі відеокарти, що знов-таки штовхає ринок і продовжує впливати навіть на вартість відеокарт 5-річної давнини. Давайте про всі ці події сьогодні докладніше і поговоримо. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Керівник Nvidia Дженсен Хуанг несподівано порівняв старі відеокарти компанії з витриманим вином. За його словами, попит на прискорювачі настільки зріс на тлі буму штучного інтелекту, що навіть 5-річні GPU продовжують дорожчати замість звичного падіння ціни. Хуанг зазначив, що сьогодні обчислювальні потужності потрібні практично кожному дата-центру, що працює з штучним інтелектом. І через це в дефіциті опинилися не тільки нові відеокарти, а й старіші моделі. «Сьогодні це все одно, що інвестиція в мистецтво», – сказав Хуанг. За його словами, така динаміка руйнує звичну модель ринку електроніки. Замість падіння вартості з часом GPU фактично дорожчають. Він також додав, що купівля прискорювачів Nvidia в нинішніх умовах дедалі більше нагадує інвестицію. Схожу ситуацію підтвердив і хмарний провайдер CoreWave. Компанія заявила, що попит на прискорювачі минулих поколінь, включаючи H100, H200, L400S та A100, продовжує зростати. А доступність нових рішень залишається обмеженою. Згідно із свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт. Понад 94% GPU, які продаються для настільних комп'ютерів, постачаються саме зеленими. Частка AMD, тобто червоних, впала до 5%, ну а продажі Intel виявились фактично нульовими. А трохи раніше з'являлася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Ну і також компанія збирається скоротити виробництво відеокарт RTX 5000 серії, тож дійсно, якщо ви збиралися купувати відеокарт, то, мабуть, кращого часу не варто чекати. Хто зна, коли він буде. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Трамп заявив, що США направлять додаткових військових до Польщі. Далі цитую. Після успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримував, і враховуючи наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5 тисяч військовослужбовців. Шахраї маскуються під НБУ, українцям розсилають шкідливі листи. Листи надходять з різних електронних адрес і візуально копіюють стиль офіційних повідомлень НБУ. У них міститься заклик перейти за посиланням і завантажити архів нібито з переліком документів. У жодному разі не відкривайте вкладення і не переходьте за посиланням з таких листів. Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який уряд реалізує з червня 2025 року. Як заявила Юлія Свириденко, підвищуємо ефективність системи. До проєкту долучаються органи місцевого самоврядування. Вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Громади можуть спрямувати кошти на виплату нагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО. Врегульовуємо механізм додаткової нагороди учасникам груп ППО. Виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі. Таким чином громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Жіноча збірна України з пляжного футболу розгромила чешок у Євролізі 2026 з рахунком 4-1. У наступних матчах синьо-жовті зустрінуться зі Швейцарією 23 травня та Іспанією 24 травня. На старті змагань українки обіграли Англію з рахунком 4-1. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: ShopIsWellMir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти. Фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок.

0: Харків сьогодні.
1: Фотовиставка, присвячена Харкову, відкрилась в українському центрі в місті Баку, Азербайджан. У відкритті виставки взяли участь харківський міський голова Ігор Терехов, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій. Експозиція об'єднала світлини, що відображають життя Харкову в умовах повномасштабної війни. На фото зображені наслідки ворожих обстрілів, робота комунальних служб, відновлення міської інфраструктури, а також повсякденне життя харків'ян у прифронтовому місті. Під час відкриття Ігор Терехов подякував азербайджанському народові за підтримку України та зазначив, що харків'яни високо цінують цю солідарність. Також він наголосив на важливості подібних проєктів, які допомагають доносити правду про війну в Україні.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати.
3: Хай морщи.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе у студії Ксенія Цьомчик. Державний департамент США офіційно погодив масштабну фінансово-технічну угоду, яка дозволить суттєво підвищити ефективність захисту міст та критичної інфраструктури від ударів з повітря. Згідно з офіційним повідомленням Державного департаменту США, загальна вартість затвердженого пакета становить 108 мільйонів 100 тисяч доларів. Ці кошти будуть спрямовані на продаж спеціалізованого обладнання для обслуговування ракетної системи «Хаук», а також супутного інженерного устаткування. Особливістю цієї угоди є активне залучення іноземних військових компаній. Українські біженці масово повертаються з ЄС додому. У Державній міграційній службі зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших 4 місяців цього року кількість тих, хто в'їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав на 17 тисяч осіб. Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко. Понад 900 державних і приватних компаній і більше як 300 тисяч людей забезпечують військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжується посилення оборонно-промислового комплексу та спрощення умов для українських зброярів. Як заявила Юлія Свериденко, за результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємства ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби. Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контракту, актів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів. Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації. Спрощені правила також поширюються на співвиконавців із субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель. До Дня героїв в Україні відбудеться презентація повнометражної документальної стрічки «12. Земля героїв». Фільм, що розповідає про українських військовослужбовців, які стали символом незламності та стійкості держави. Стрічка зосереджена на 12 військовослужбовцях сухопутних військ Збройних сил України, які були відзначені найвищою державною нагородою «Звання Героя України» із врученням ордена «Золота зірка». Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти. Фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов під час робочого відрядження до Азербайджану зустрівся з головою виконавчої влади міста Генджа Ніязі Байрамовим. Вони обговорили підтримку України, роль азербайджанської громади в житті Харкова та можливість встановлення офіційного партнерства між двома містами. Ігор Терхов наголосив, що попри складні умови, в Харкові продовжують працювати підприємства, вищий бізнес. Мер підкреслив, що для міста важливо мати надійних партнерів в Азербайджані, а можливе підписання меморандуму про співпрацю може стати новим етапом у відносинах між громадами. Своєю чергою Ніяз Байрамов наголосив на готовності розвивати діалог між містами та опрацьовувати формати подальшої співпраці.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Спочатку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Україна атакувала щонайменше 24 із 33 російських НПЗ потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися тільки два НПЗ – Омський і Ангарський НПЗ за Уралом. Російські загарбники атакували підприємства у Полтавській та Дніпропетровській областях. Є руйнування, але минулося без постраждалих. Українські сили повернули близько 400 квадратних кілометрів території під час наступальної операції на початку 2026 року після деактивації тисяч терміналів Starlink, які використовували російські війська. У звіті Агентства військової розвідки США зазначається, що російські підрозділи застосовували термінали Starlink для координації пересування військ та ударів безпілотників у районах із нестабільним зв'язком. Деактивація цих систем суттєво послабила бойові можливості армії Російської Федерації, повідомляє Bloomberg. Перша ракетка України Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом перемогла дует серба Новака Джоковича та грекині Марії Саккарі у парному турнірі, який напередодні відбувся у Парижі. Тенісне дійство відбулось в межах шоу «Гаел енд Франс» на честь останнього виступу француза на Ролан Гарос. Участь у турнірі, який проходив на арені майбутнього відкритого чемпіонату Франції, взяли багато відомих тенісистів. Лауреатами премії імені Георгія Гонгадзе 2026 року стали головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Премія щороку відзначає українських журналістів за відданість принципам незалежної журналістики, розвиток професійних стандартів і внесок у медіасферу. Серед ключових умов кандидатами можуть бути лише українські журналісти, які залишаються в професії щонайменше останні 5 років. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти. Фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок.

0: Харків сьогодні.
1: Публічне обговорення проєктів розвитку міського середовища відбулося в Харкові. У ньому взяли участь головний архітектор Харкова Антон Коротовських, представники Харківського антикорупційного центру та інші. Вони презентували громадськості концепцію оновлення Лопанської набережної, університетської гірки, скверу біля Вічного вогню тощо. Під час обговорення присутні порушили питання розвитку велоінфраструктури, створення безбар'єрного середовища, збільшення площі зелених зон і необхідності комплексного підходу до оновлення центральної частини Харкова. Ця зустріч започаткувала цикл публічних обговорень, спрямованих на залучення мешканців до планування міського простору та обговорення важливих для Харкова урбаністичних рішень. За словами Антона Коротовських, міська влада готова враховувати думки громадськості під час подальшої роботи над проєктами розвитку міського середовища.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Додаткових 10 мільйонів євро надасть Італія для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці. До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 13 мільйонів євро. Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов до касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду з вимогою до президента Володимира Зеленського. Запроваджених відносно нього санкцій. Раніше стало відомо, що аналогічний позов подав бізнесмен Тимур Міндіч, відносно якого президент також запровадив санкції після операції «Мідас» НАБУ. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9-й годині для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Аль-Наср став чемпіоном Саудівської проліги сезону 2025-26 після перемоги над Дамаком у матчі заключного 34-го туру. Рахунок 4-1. Для Кріштіану Роналду це чемпіонство стало першим у Саудівській Аравії та восьмим національним титулом у кар'єрі. Раніше португалець тричі вигравав англійську прем'єр-лігу з Манчестер Юнайтед, а також ставав чемпіоном Іспанії з Реалом і двічі перемагав у серії А разом із Ювентусом. Єдиним клубом у кар'єрі форварда, з яким він не здобув чемпіонський титул, залишився лісабонський «Спортінг». У червні Роналдо разом із збірною Португалії стартує на чемпіонаті світу. Майбутній мундіаль стане для нападника вже шостим у кар'єрі. Популярний драматично-комедійний серіал «Емілі в Парижі» офіційно отримав логічне завершення, адже майбутній шостий сезон стане фінальним акордом усієї історії. Наразі знімальний процес уже в розпалі, а знімальна група обіцяє розкрити всі карти у фінальних серіях. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває робота з підтримки ветеранів війни та їхніх родин, зокрема директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін та виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Віктор Ярмолюк зустрілися з керівниками лікарень, де працюють фахівці супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Вони обговорили особливості взаємодії з підопічними та їхніми сім'ями під час лікування. Окрему увагу приділили подальшому супроводу ветеранів після виписки. Крім того, заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Нелі Цибульник зустрілася з родинами зниклих безвісті, полонених та загиблих захисників України. Сторони обговорили актуальні питання, які турбують родини, шляхи взаємодії з профільними службами, а також подальшу підтримку та супровід.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Запорізькому районі триває евакуація людей із населених пунктів поблизу лінії фронту. Минулої доби правоохоронці вивезли 7 людей із прифронтових громад району. Зокрема, з Новомиколаївки евакуювали жінку з дитиною, із Юрівки – жінку та чоловіка, з Одарівки – двох жінок і дитину з Новоолександрівки. У поліції закликають жителів прифронтових населених пунктів звертатися по евакуацію та виїжджати у більш безпечні місця. Через нові дронові та артилерійські російські атаки по українських енергооб'єктах без світла частково залишаються споживачі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Також через складні погодні умови, грозу та сильні зливи, на ранок повністю або частково знеструмлено понад 30 населених пунктів у Київській, Черкаській та Житомирській областях. В Україні почала дешевшати місцева полуниця. Гуртові ціни впали на 14% і зараз становлять 170-230 гривень за кілограм. Головна причина у тому, що на ринок пішов масовий врожай із плівкових теплиць південних та західних областей. Найдешевшою полуниця в Україні була влітку 2023 року, коли під час масового збору врожаю у червні та липні цінники впали до позначки менше 50 гривень за кілограм. Найдорожчою ягода стала восени 2024 року, коли через дефіцит наприкінці жовтня та в листопаді ціна злетіла до абсолютного рекорду – тисячі гривень за кілограм. Для порівняння, на початку січня минулого року за кілограм просили 600 гривень, а на початку цього року зимова ціна стабільно трималася на рівні 550 гривень. У передмісті американського Чикаго відбувся звітний концерт «Мотанка», під час якого представники української діаспори і американські гості зібрали 6134 долари на лікування, протезування та реабілітацію важкопоранених українських військовослужбовців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на фінансування медичних програм для українських героїв у США та в українських реабілітаційних центрах «Next Step», «Ukraine», в Ірпені та Львові. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок. Барбара Стройсанд.

Попит на графічні процесори сьогодні настільки великий, що навіть моделі 5-річної давнини продовжують стрімко дорожчати. Але їх все одно розкуповують, тож виходить, що відеокарти можна порівнювати з вином, яке теж з часом тільки дорожчає. Ну і все це на тлі того, що Nvidia не збирається більше знижувати ціни на старі відеокарти, що знов-таки штовхає ринок і продовжує впливати навіть на вартість відеокарт 5-річної давнини. Давайте про всі ці події сьогодні докладніше і поговоримо. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Керівник Nvidia Дженсен Хуанг несподівано порівняв старі відеокарти компанії з витриманим вином. За його словами, попит на прискорювачі настільки зріс на тлі буму штучного інтелекту, що навіть 5-річні GPU продовжують дорожчати замість звичного падіння ціни. Хуанг зазначив, що сьогодні обчислювальні потужності потрібні практично кожному дата-центру, що працює з штучним інтелектом. І через це в дефіциті опинилися не тільки нові відеокарти, а й старіші моделі. «Сьогодні це все одно, що інвестиція в мистецтво», – сказав Хуанг. За його словами, така динаміка руйнує звичну модель ринку електроніки. Замість падіння вартості з часом GPU фактично дорожчають. Він також додав, що купівля прискорювачів Nvidia в нинішніх умовах дедалі більше нагадує інвестицію. Схожу ситуацію підтвердив і хмарний провайдер CoreWave. Компанія заявила, що попит на прискорювачі минулих поколінь, включаючи H100, H200, L400S та A100, продовжує зростати. А доступність нових рішень залишається обмеженою. Згідно із свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт. Понад 94% GPU, які продаються для настільних комп'ютерів, постачаються саме зеленими. Частка AMD, тобто червоних, впала до 5%, ну а продажі Intel виявились фактично нульовими. А трохи раніше з'являлася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Ну і також компанія збирається скоротити виробництво відеокарт RTX 5000 серії, тож дійсно, якщо ви збиралися купувати відеокарт, то, мабуть, кращого часу не варто чекати. Хто зна, коли він буде. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. Бачу кольори твоєї селей.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 13-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. На заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини МОЛ стався вибух. Одна людина загинула, є кілька важко поранених. Про це повідомив прем'єр країни Петер Мадяр. Путін планує завершити війну в Україні до кінця року. Про це повідомляє Bloomberg. Він має намір зробити це на своїх умовах. Контроль над Донбасом та угода з Європою, яка закріпить територіальні здобутки Москви. Джерела повідомляють, що деякі кремлівські чиновники вважають конфлікт мертвим і без очевидного вирішення. В Росії наростає невдоволення війною. Україна та союзники впевнені, що російське вторгнення втрачає темп. Проте всередині країни населення дедалі менше бажає йти до армії, а мобілізація залишається непопулярною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Угорщини Аніта Орбан домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня. Міністри провели першу особисту зустріч на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі, Швеція. Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян на фронті з початку року склали 145 тисяч осіб, знищеними майже 86 тисяч осіб, важко пораненими щонайменше 59 тисяч осіб. У полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у півфіналі турніру WTA-250 у Марокко. Матч проти угорки Панни Удварді розпочне ігровий день на центральному корті. Початок о 15-й годині за київським часом. У попередніх поєдинках Ангеліна виграла 3 особисті зустрічі з 3. Трилер «П'ятниця» з голівудськими зірками Джонні Деппом і Пенелопою Круз вийде у кінопрокат у березні 2027 року. Сценарій майбутньої стрічки написав Зак Дін, автор фільмів «Війна завтрашнього дня» та «Форсаж 10». Сам трилер розповідає про бармена на приватній яхті, яка зустрічає на борту судна таємничого гостя, грає Джонні Депп. Але вони обоє опиняються у зв'язку з кримінальною фігурою, грає Круз. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.
6: MFM. Dance Hit Radio.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці СКП «Харків-Зеленбуд» продовжують створювати рослинні композиції в усіх районах міста. З початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, де висадили понад 100 тисяч саджанців. Як повідомили в Харків-Зеленбуді, окрему увагу комунальники приділяють композиціям з декоративних рослин, які звисають донизу, що надає локаціям додаткової привабливості. Зараз триває підготовка до облаштування ще 15 квітників.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змий все, бо

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Перевізників Київщини, які суттєво завищили вартість проїзду, змусять переглянути тарифи. Йдеться про 47 приміських та 10 міжміських маршрутів області, на яких вартість квитка злетіла до небес. Попри право бізнесу самостійно встановлювати прайс, готується нарада, щоб врегулювати ціни до адекватних показників по регіону. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. За 7,5 тисячі доларів США 32-річний житель Києва обіцяв чоловікам призовного віку виїзд за межі України через фіктивне працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого. Як зазначають у поліції, це давало змогу отримати відстрочку від призову та виїхати до країн Європи під виглядом закордонного відрядження. Поліцейські затримали фігуранта одразу після того, як він отримав 60 тисяч гривень. Наразі затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 138 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Ормузька протока може спровокувати кризу масштабу 2008 року, про це пише видання Bloomberg. Ціна на нафту марки Brent цього літа може вирости майже до 130 доларів за барель. Студенти, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою навчання, мають право на відстрочку. Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній рівень освіти в послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Манчестер Сіті оголосив, що Пеп Гвардіола залишає клуб. Гвардіола був тренером Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда 6 разів виграла чемпіонат Англії, 5 разів здобула кубок англійської ліги, 3-чі кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Гвардіола залишається амбасадором Сіті Футбол Груп, який належить Манчестер Сіті. Повідомляється, що він буде технічним консультантом, а також працюватиме над спецпроєктами та колаборацією. Наразі це всі новини. Згодом почуємося.
1: MFM.
5: MFM.
1: Dance Hit Radio.
6: I turned you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз вік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. На стику Оріхівського і Гуляйпільського напрямків Збройні сили України остаточно звільнили від російських загарбників раніше частково окуповане село Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, а також прилеглу територію. Про це повідомляють західні ОСІНТ, дослідники і військові експерти. У травні 42 650 доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів. Далі вакцину розподілять між медзакладами, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Як йдеться в повідомленні, основою профілактики сказу є саме вакцина проти сказу. Антирабічний імуноглобулін застосовується лише у випадках високого ризику зараження за рішенням лікаря після оцінки конкретного випадку. Зазначу, сказ – це вірусна смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Людям вірус сказу зазвичай передається під час укусу заражених тварин, причому у більшості випадків джерело інфікування – собаки та коти, як безпритульні, так і невакциновані домашні. Вакцинацію тварин проводять фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби. З 1 червня українці, які є клієнтами «Нафтогазу», а це близько 98% побутових споживачів газу, продовжать платити за газ за чинним тарифом – 7,96 за кубометр. Більше того, цей тариф залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року, адже компанія продовжила дію тарифного плану «Фіксований». Про це повідомили в «Нафтогаз України». У компанії уточнили, що тариф є стабільним на річний період – з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Водночас його дія може бути припинена раніше, але лише в індивідуальних випадках. Наприклад, якщо споживач сам обере інший тарифний план. Оплачувати газ, як і раніше, необхідно щомісяця до 25 числа наступного місяця. Проєкт «Чисте небо» фонду Сергія Притули перетнув позначку в 1000 знищених ворожих безпілотників. За цією цифрою стоїть 59 підрозділів, 1867 переданих перехоплювачів «Тарас П» і ефективність 91%, тобто на 1000 збитих цілей пішло 1099 власних бортів. Про це повідомили у фонді. Це і всі новини. Почуємося за годину.
6: The coolest station online.
7: Yeah. MFM station.
8: That's us.
6: 'Cause we play
8: this.
9: Every time that we freak, every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас з вами чекає. На завтра, суботу, 23 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Також в день дощитиме, можливі грози, місцями град, шквал до 15-20 метрів на секунду. А так загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 24 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень також невеликі дощі. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 25 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, вдень 21-26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
3: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Я так.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: ритму.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: За сприяння обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти. Фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові напередодні відзначили Всесвітній день вишиванки. До святкування долучилися мешканці усіх районів міста, департаментів міськради, працівники комунальних підприємств, медичних та освітніх закладів, інших установ. Вони приходили на робочі місця в національному вбранні, влаштовували флешмоби, долучалися до всеукраїнських акцій тощо. З нагоди свята в місті були облаштовані тематичні локації, де харків'яни могли зробити пам'ятні світлини.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан. Мої вітання. Європа ризикує залишитися без газу, про це повідомляє Reuters. Європа може зіткнутися із критичним дефіцитом запасів газу, якщо перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку триватимуть ще 1-3 місяці. Дані Gas Infrastructure Europe свідчать, що газові сховища по всій Європі наразі заповнені трохи більше, ніж на 35%, що нижче норми в 50%. Європа уже розглядає сценарій, за якого їй треба шукати альтернативні джерела постачання в умовах жорстокої конкуренції з Азією. Це неминуче призведе до стрибка цін. Посилення російських атак по території України призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення, нових хвиль евакуації та ускладнення гуманітарних операцій. Про це заявило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У Дніпрі російська ракета влучила у склад, який орендувало управління. Внаслідок удару загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Було знищено близько 900 палет із гуманітарною допомогою та матеріалами для облаштування житла, підготовленими для жителів при фронтових регіонів. Вартість знищеної допомоги оцінюють у понад 1 мільйон доларів. Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуювали із Золочівської громади Харківщини 12 людей. Про це повідомляє поліція Харківської області. Правоохоронці спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста вивезли мешканців із населеного пункту, який тривалий час перебував під постійними ворожими обстрілами. До умовно безпечних місць доставили 12 людей, 6 дорослих та 6 дітей. Наймолодшій дитині лише 2 роки. Генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск залишається найзаможнішою людиною на планеті Земля. Це випливає з рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Статки Маска оцінюються в 722 мільярди доларів США, що на 103 мільярди американських доларів більше від початку року. Друге місце посідає співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж – 327 мільярди доларів США. А першу трійку замикає інший співзасновник компанії Google Сергій Брін – 304 мільярди доларів США. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас з вами чекає. На завтра, суботу, 23 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Також в день дощитиме, можливі грози, місцями град, шквал до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 24 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень також невеликі дощі. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 25 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, вдень 21-26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації відбувся профорієнтаційний захід «Траєкторія успіху від освіти до кар'єри». До участі долучилися 20 закладів вищої освіти. Фахівці Харківського обласного центру зайнятості, Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, представники бізнесу та підприємств. Абітурієнти ознайомилися з актуальними освітніми програмами, отримали консультації та інформацію щодо вступної кампанії. Окрему увагу приділили питанням професійної реалізації ветеранів та ветеранок.

0: Харків сьогодні.
1: Публічне обговорення проєктів розвитку міського середовища відбулося в Харкові. У ньому взяли участь головний архітектор Харкова Антон Коротовських, представники Харківського антикорупційного центру та інші. Вони презентували громадськості концепцію оновлення Лопанської набережної, університетської гірки, скверу біля Вічного вогню тощо. Під час обговорення присутні порушили питання розвитку велоінфраструктури, створення безбар'єрного середовища, збільшення площі зелених зон і необхідності комплексного підходу до оновлення центральної частини Харкова. Ця зустріч започаткувала цикл публічних обговорень, спрямованих на залучення мешканців до планування міського простору та обговорення важливих для Харкова урбаністичних рішень. За словами Антона Коротовських, міська влада готова враховувати думки громадськості під час подальшої роботи над проєктами розвитку міського середовища.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан. Мої вітання. Наступ Російської Федерації з Білорусі можливий не раніше осені, про це повідомляє РБК «Україна». Росія розглядає 5 варіантів дій на півночі. Найбільш реальний – спроба створення буферної зони – 10-20 кілометрів на Чернігівщині. Найменш реальний – наступ на Київ. Для проведення майбутньої операції ворог планує мобілізувати 100 тисяч осіб. Правоохоронці викрили на Львівщині масштабне виробництво підробних батарейок «Дюрасел», які продавали по всій Україні під виглядом оригіналу. У ділки вилучили понад 160 тисяч батарейок, із них 119 тисяч уже незаконно марковані. Про це повідомили в Держприкордонслужбі та Бюро економічної безпеки. Слідчі виявили, що впродовж 2024-2025 років зловмисники імпортували майже 1,5 мільйона немаркованих батарейок, на які наносили брендове оформлення та продавали на території України під виглядом оригінальних. Продукцію намагалися вивезти і реалізувати у країнах ЄС. Правоохоронці виявили факт вироблення майже 120 тисяч одиниць контрафактної продукції та 41 тисячі 700 елементів живлення, які заготували для нанесення торгової марки. Троє людей отримали підозру в незаконному використанні знаків для товарів. Процесуальною частиною справи займаються прокурори Офісу Генерального прокурора України. Ломаченко обіцяють чемпіонський бій після повернення. Василь Ломаченко може одразу отримати титульний шанс після можливого повернення на ринг. У WBO вже натякнули на готовність організувати бій українця за чемпіонський пояс. Промоутери та функціонери продовжують обговорювати майбутнє українського боксера після паузи в кар'єрі. Схоже, авторитет Ломаченка досі наскільки великий, що йому готові відкрити двері до чемпіонського поєдинку без довгого шляху. Про це повідомили на сторінці worldboxing.org. «Укрпошта» презентувала нову поштову марку до Дня морської піхоти «Воїни трьох стихій» на честь українських морських піхотинців, які воюють на одних із найважчих напрямків війни і одними з перших зустріли ворога в Криму. Морських піхотинців називають воїнами трьох стихій за здатність діяти на суші, на воді та з повітря. На новій поштовій марці зображено українського морського піхотинця у повному бойовому спорядженні. Випуск створено за сприяння 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас з вами чекає. На завтра, суботу, 23 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Також в день дощитиме, можливі грози, місцями град, шквал до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 24 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень також невеликі дощі. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 25 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, вдень 21-26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Редактор

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває робота з підтримки ветеранів війни та їхніх родин, зокрема директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін та виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Віктор Ярмолюк зустрілися з керівниками лікарень, де працюють фахівці супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Вони обговорили особливості взаємодії з підопічними та їхніми сім'ями під час лікування. Окрему увагу приділили подальшому супроводу ветеранів після виписки. Крім того, заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Нелі Цибульник зустрілися з родинами зниклих безвісті, полонених та загиблих захисників України. Сторони обговорили актуальні питання, які турбують родини, шляхи взаємодії з профільними службами, а також подальшу підтримку та супровід.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російська армія від початку доби 54 рази атакувала позиції захисників України. Найбільше боїв відбулося на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16.00 п'ятниці 22 травня. У 25 містах України вшанували оборонців Маріуполя до четвертої річниці завершення оборони міста. Заходи пройшли у центрах «Я Маріуполь» по всій Україні в межах адвокаційної кампанії, яку організував проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» за підтримки Маріупольської МВА. Кожен центр віддав шану одному з 25 підрозділів, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, з яких 82 у повному оточенні. До подій долучилися звільнені з полону захисники, родини військовополонених та ветерани. У серці Азовсталі нагадують, понад 2 тисячі оборонців Маріуполя вже 1462 дні у російському полоні, і ми маємо боротися за їхнє визволення. У резиденції Макрона пройшли обшуки фінансової поліції Франції у справі про можливу корупцію. Про це повідомляє Le Monde. Слідчі перевіряють законність укладання державних контрактів із компанією, яка понад 20 років займається організацією офіційних заходів для французьких президентів. Ангеліна Калініна вийшла до фіналу турніру WTA-250. Українка перемогла угорку Панну Удварді з рахунком 6-0-6-3. Суперницею Калініної в вирішальному матчі стане переможниця зустрічі між швейцаркою Жил Тайхман та хорваткою Петрою Марченко. Для Ангеліни це перший фінал на турнірах WTA категорії 250+ за останні 3 роки. У травні 2023-го вона дійшла до фіналу змагань у Римі категорія WTA 1000. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас з вами чекає. На завтра, суботу, 23 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Також в день дощитиме, можливі грози, місцями град, шквал до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 24 травня неділю обіцяє мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, в день також невеликі дощі. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 21-26 тепла. На 25 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, в день 21-26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Формація.

0: Marketplace.elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Попит на графічні процесори сьогодні настільки великий, що навіть моделі п'ятирічної давнини продовжують стрімко дорожчати, але їх все одно розкуповують, тож виходить, що відеокарти можна порівнювати з вином, яке теж з часом тільки дорожчає. Ну і все це на тлі того, що Nvidia не збирається більше знижувати ціни на старі відеокарти, що знов-таки штовхає ринок і продовжує впливати навіть на вартість відеокарт п'ятирічної давнини. Давайте про всі ці події сьогодні докладніше і поговоримо. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Керівник Nvidia Дженсен Хуанг несподівано порівняв старі відеокарти компанії з витриманим вином. За його словами, попит на прискорювачі настільки зріс на тлі буму штучного інтелекту, що навіть п'ятирічні GPU продовжують дорожчати замість звичного падіння ціни. Хуанг зазначив, що сьогодні обчислювальні потужності потрібні практично кожному дата-центру, що працює з штучним інтелектом. І через це в дефіциті опинилися не тільки нові відеокарти, а й старіші моделі. «Сьогодні це все одно, що інвестиція в мистецтво», – сказав Хуанг. За його словами, така динаміка руйнує звичну модель ринку електроніки. Замість падіння вартості з часом GPU фактично дорожчають. Він також додав, що купівля прискорювачів Nvidia в нинішніх умовах дедалі більше нагадує інвестицію. Схожу ситуацію підтвердив і хмарний провайдер CoreWave. Компанія заявила, що попит на прискорювачі минулих поколінь, включаючи H100, H200, L400S та A100, продовжує зростати. Та доступність нових рішень залишається обмеженою. Згідно із свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт. Понад 94% GPU, які продаються для настільних комп'ютерів, постачаються саме зеленими. Частка AMD, тобто червоних, впала до 5%, ну а продажі Intel виявились фактично нульовими. А трохи раніше з'являлася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Ну і також компанія збирається скоротити виробництво відеокарт RTX 5000 серії, тож дійсно, якщо ви збиралися купувати відеокарт, то, мабуть, кращого часу не варто чекати. Хто зна, коли він буде. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сполучені Штати Америки офіційно призупинили тристоронні переговори з Україною та Російською Федерацією про завершення війни. Про це повідомив Рубіо. Далі цитую: «Вашингтон не бачить сенсу продовжувати зустрічі, які не дають результату. Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися у безкінечний цикл переговорів, які ні до чого не призводять». Підрозділи Сил оборони України 21 травня та в ніч на 22 травня уразили склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та живу силу армії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та у Російській Федерації. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Зокрема, уражений зенітний ракетний комплекс «ОСА» у місті Донецьк Донецької області. Про це йдеться в повідомленні. Крім того, уражені командно-спостережні пункти ворога у Новопетриківці на Донеччині та Тьотькіному Курської області Російської Федерації, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв'язку ворога у Верхньому Токмаку 2 Запорізької області. В Україні було профінансовано ряд соціальних виплат, включаючи пенсії, житлові субсидії, пільги, страхові виплати та соціальні допомоги. Загальна сума фінансування на пенсійні виплати становила 65,2 мільярди гривень, з яких 9,5 мільярдів гривень було виплачено через Укрпошту, а 55,7 мільярди гривень через уповноважені банки. Крім того, на житлові субсидії та пільги було виділено 3,3 мільярди гривень, на страхові виплати 2,9 мільярди гривень, з яких 1,5 мільярда гривень пішло на оплату лікарняних. Соціальні допомоги та інші виплати склали 9,9 мільярди гривень. Катерина Завадська не зіграє в основному раунді Ролан-Гарос. Українка знялася з фінального матчу кваліфікації проти Лучії Бронцетті через пошкодження під час третього сету. Рахунок за сетами був 1-1, а в третьому Завадська поступалася 0-3. В основному раунді турніру візьмуть участь 7 представниць України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Матчі першого кола на Ролан-Гаросі відбудуться 24-26 травня. 4831 берпі за 18 годин. 18-річна Вікторія Струсь встановила рекорд України. Попри біль, тремтіння рук і нічне виснаження, вона не зупинилася. Паралельно спортсменка збирала кошти для поранених військових. Це і всі новини. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас з вами чекає. На завтра, суботу, 23 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Також в день дощитиме, можливі грози, місцями град, шквал до 15-20 метрів на секунду. А так, загалом вітер північний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 24 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень також невеликі дощі. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На 25 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, вдень 21-26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Запорізька АЕС впродовж 2 місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання. МАГАТЕ проводить переговори з Україною та Російською Федерацією про локальне припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. На Київщині викрили лікарів-близнюків, які продавали фейкову інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За свої послуги медики брали 18-20 тисяч доларів, а через зв'язки УМСЕК обіцяли незаконно оформити документи. Обох затримали під час передачі хабаря. Суд відправив їх під варту з правом внесення застави. Катерина Завадська не змогла дограти матч фінального раунду кваліфікації «Ролан-Гарос», у якому зустрічалася з Лучією Бронзетті. Рахунок 6-3, 6-7, 0-3. Наприкінці другого сету, в якому вона була попереду 5-3 і не реалізувала 3 матчболи, українка почала відчувати проблеми з травмованим коліном. На початку вирішального сету Завадська випала знеболювальне, проте, програвши 3-й гейм поспіль, відмовилася продовжувати зустріч. Катерина вперше з Вімблдону 2022 року дісталася фіналу кваліфікації на турніру Grand Slam і сьогодні боролася за свою 4-ту участь в основній сітці. Дикі шершні безкоштовно передали військовим 1000 перехоплювачів «Стінг» у межах ініціативи «Один із тисячі». Йдеться про дрони з цифровим зв'язком для посилення української протиповітряної оборони. Разом із десятками наземних станцій загальна вартість переданої техніки склала 100 мільйонів гривень. Щоночі екіпажі полюють на шахеди, гербери та інші повітряні цілі, прикриваючи українські міста та життя людей. Саме тому, як зазначають у «Диких шершнях», було ухвалено рішення безкоштовно передати військовим «Стінг» – один із найефективніших інструментів перехоплення. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Pizwell.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші воїни звільнили 590 квадратних кілометрів території від початку року. Тенденція точно не в інтересах окупанта, зазначив Зеленський. Сьогодні, 22 травня, в межах ініціативи «Помста Лева» Львів передав від громади для фронту автомобілі, термінали «Старлінк», зарядні станції, дрони, а також обладнання для розвідки і протиповітряної оборони. Допомогу на загальну суму понад 16 мільйонів гривень отримали 9 військових частин. Про це повідомили в прес-службі мерії. Зокрема, для різних підрозділів, серед яких бригади ТРО, прикордонники, зенітники, штурмовики та морська піхота, передали 27 терміналів «Старлінк», 15 конверторів відеосигналу, 3 комплекси «Павер-Ай», квадрокоптери, а також авто. Крім цього, захисники отримали 2 станції «Екофлот», 2 зарядні та 1 наземну станцію, 130 корпусів корисного навантаження, 100 плат ініціалізації, монітори, VR-окуляри та кабелі. Штраф 10 тисяч гривень. В Україні пропонують карати батьків за їзду дітей на електросамокатах. Автори петиції пропонують обмежити користування електросамокатами до 18 років, запровадити штрафи для батьків та розширити мережу велодоріжок у місті. Цими вихідними використовуються офіційні курси Нацбанку України, які було встановлено на п'ятницю. 44 гривні 23 копійки за долар США, курс євро – 51,30 за 1 євро та 12,07 за 1 злотий. Петра Марченко зустрінеться з Ангеліною Калініною у фіналі турніру WTA-250 у Рабаті. У півфінальному матчі хорватська тенісистка перемогла Жиль Тайхман з рахунком 7-6, 6-3. Для 20-річної Марченко це буде дебютний фінал на турнірах WTA. У Рабаті вона також зіграла свій перший чвертьфінал та півфінал на цьому рівні. Саме у Марокко 4 роки тому Петра вперше виступила на турнірі WTA. Тоді хорватка отримала wild card в основну сітку та здобула одну перемогу. Наразі це вся наявна інформація.
0: MFM Station.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як учні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, у мав вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

Мене пішли кроки, мене турбує чистота відносин.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.